Sa snimke koncerta Šangajske filharmonije i dirigenta Longa Yua slušali smo suitu Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina u obradi Williama Davida Brona. Solo violinu svirala je koncertna majstorica orkestra Liu Ming. A sada je vrijeme da najavim njegovu gošću Zizi koja će svirati treći koncert za klavir i orkestar Rahmanjinova.

U dijelu koje smo čuli, Rahmaninov je smatrao da uloga klavira nije samo pratnja, već da je klavir ravnopravan violončelu. 19. sonatu za violončelo i klavir u G-molu svirali su Anastazija Kobekina i Tom Poster. A sada poslušamo kavatinu glavnog lika opere Aleko istog autora, Sergeja Rahmaninova.

Slušali smo motet Sicut Cervus Giovannija Luigija da Palestrine, koji su interpretirali zbor švicarskog radija Lorenzo Gielmi na orguljama i violinist Alberto Rassi. A sada ćemo čuti romancu u F-duru Ludviga van Beethovena. Svirao je Giozo Mate i Balaš Sokolaj.

0: Treću simfoniju u D-duru Luke Sorkočevića svirali su Salzburger Hofmusik i Wolfgang Brunner na orguljama. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdačno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. Za današnju emisiju Svitanje na trećem urednica Iva Lovrec Štefanović odabrala je skladbe Borisa Papandopula, Franz Antona Hofmeistera i Wolfganga Amadeusa Mozarta te Franza Schuberta. Na početku poslušajte mali koncert Borisa Papandopula. Stavci con brio, andante espressivo, allegro i vivace. Nastupa Zagrebački puhački kvintet.

Slušali ste mali koncert Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačkog puhačkog kvinteta. A sada Franz Anton Hofmeister i Wolfgang Amadeus Mozart, kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u A-duru, stavci Andante Grazioso, Menuetto i Trio i Alla Turca Allegretto. Nastupit će Erela Talmi flauta, Jair Kles violina, Gad Levertov viola i Emanuel Gruber violončelo.

0: Djevojčice će ti pričati o svojim snovima, treći stavak iz ciklusa koji je Franjo Đunović napisao za Katarinu Kutner i pijanisticu Katarinu Krpan. Katarina Krpan svirala je ovaj stavak samostalno, možda i ostane tako samostalnom životu, ali ima, to je i namjera. Na autorskom koncertu prije nekoliko dana u dvorani Lisinske, inače cijelu skladbu, dakle svih pet stavaka koje smo i nekako i opisali, koji su bile proizvedene na festivalu Osorske glazbene večeri, možete naći na albumu Sanjarenje Katarine i Katarine. Dakle, ne samo na CD-u, nego uvijek je to dostupno i na svim digitalnim platformama. Evo, već smo spomenuli ovu crnu sonatu, koja zapravo ima naslov sonata, ali ima i crna. Znači, negdje na pola puta prema ovim pop naslovima. Ba, zašto crna?
1: Crna je teška. Baš je teška. I dugo sam razgovarao sa Gordanom Tudorom i on je rekao, treba mi neka stvar iz literature naše da je teška, ali da je onako moderna, i to je za natjecanje za takve stvari. I još rekao, nema problema. Denisov, nešto pandam, recimo Denisova sonata, Denisov koji je meni odlična i stvar i on je meni dobar autor. I onda nešto ići kopirati do Denisova,
0: nema smisla. Nema smisla, da.
1: Ali sam onda našao taj sistem kako bi, što bi. I forma meni olakšava, ta sonatna forma, uvijek imam drugi stav koji je kontrastni, koji je nježan i tako. I onda prvi, treći stav. Idem sad na to da bude prihvatljivo, i to je baš, spomenuli ste Marka Ružaka malo prije, on je imao taj sistem da ako je predugo da je to dosadno. On ima ono tri šlagera, 9 minuta.
0: 9 minuta njegovih, da. I uvijek su isto devet minuta.
1: Pa da, tri staka po 3 minute, i to je optimalno.
0: Da.
1: Mada nekad ima smisla kad su jako dugački, Morton Feldman, kog ja jako cijenim.
0: Dobro, sad
1: ali to je drugo, da. Ali za ovako
0: to je meditacija stvari, više nego sama izvedba.
1: Da, da, oni dugački kvarteti od 4,5 sata.
0: Da,
1: ko
0: da.
1: Parsifal. I to mi je kad hoću takve stvari, tako i ova sonata za Brač, isto, tri, i sad, je li neki stavak 4 minute, je li
0: tri, fali sve. Boja, morate dodati neki podnaslov ili boja.
1: Da.
0: Ako je ova crna sonata, ova može biti, ne znam, narančasta.
1: A imam sivu sonatu, za klarinet i klavir, za siva je zato što je dodekafonska, uglavnom, nije čista i ima dosta iznimke, ali je u dodekafonskoj, to je nekoj maniri, zato je taj malo zvuk koji je sivi, pa sam tako A ovo je crna jer je teška, baš sad.
0: Da, tu ima dosta i različitih tih nekih zvukova koje se izvlače iz saksofona. Yeah. Koliko ste to zapravo u suradnji sa Gordanom pronašli ta neka rješenja? Kako to funkcionira?
1: Pa, čak me je pustio. Ovo sam složio sve sam, s tim da sve multifonike sam gađao da nisu ovi, oni se dijele u više tih kategorija, ovi koji lako izlaze, ovi koji su riskantni i ovi koji su na granici nemogućeg. Sad sam birao ove koji su efektni, a nisu preteški, jer stvarno ne volim to kad moram mrcvariti
0: izvođače,
1: nego da ipak bude prihvatljivo.
0: Ali vi inače, zapravo, evo sad ono, uskačem, zapravo kad se sluša vaša glazba i kad se prati sve što dajete glazbenicima da sviraju, zapravo su prijateljske partiture. Prijateljski ste nastrojeni prema izvođačima. Nema tu nekakvog ono razboja da se mora hodati. Da se mora hodati po žici.
1: Pa to mi je ideja, da ako neko mora se osjećati loše i neugodno ili nemam pojma da se muči kad svira moju glazbu, onda to ne vidim smisla. Ne treba biti sad ono nešto tako lagano da se čita s lista, mada i to nekad može.
0: To su one džiđe.
1: Da.
0: To su posebne kategorije. Ali viš, prestali ste džiđe pisati.
1: Pa
0: šta se dogodilo?
1: Nešto. Pa tu i tamo. Sam sam nedavno džiđu napisao za Petru Akrap, studenticu, evo, već radi u školu, diplomirala.
0: Da.
1: Isto je bilo nešto, ne da za diplomski, i sa hrvatski autor nije, jer imala jako težak program Hammer Sonatu, mm-hmm. tako, i onda je neka, ono, tu su dvije strane, jedna stranica Điđe, ako smijem tako, ali koja je tako dobro sjela da su mi i veliki bio aplauz, baš je pogođeno dramaturški, tako mm-hmm. da evo, Điđe koja ima smisla. Nego da se vratim na tu da...
0: Na ove ozbiljne stvari, da.
1: Puno toga sam napravio po... dosta dugo sam se imam dosta literature i baš sam tražio da se ne muči i kad sam mu poslao dan dva ništa uh-huh. i onda mi samo javio, sve mi je jasno, super, odlično, bravo, hvala ti, samo je prosvirao
0: i, rekao da,
1: i samo mi je jedan multifonik promijenio, ne zato što je neizvediv, nego zato što je bolji, pokazao mi je jer je već prije ima grif u ruci da mu uh-huh. izađe taj multifonik, samo iz praktičnih razloga, i bolji je zvuk. I nešto smo još sitno, ali to je to. Nikakvih problema. Ja ne znam svira saksofon, ali sam se baš trudio da bude ovako. A za Petrita, to mi se isto svi smije. To sam baš kupio gitaru i vježba u spornom tempu.
0: To ćemo poslije i o krleži i o gitari kao velikim izazovima i za skladatelja. No, sada ćemo čuti u cijelosti crnu sonatu za alt saksofon i klavir. Dakle, već smo rekli, ona je proizvedena isto tako na ovom svjetskom saksofonskom kongresu u Zagrebu koji je bio u srpnju 2018. godine. Proizvedbu su ostvarili Gordan Tudor i Ivan Batoš, a sada na ovom autorskom koncertu Frane Đurovića klavirsku dionicu svirala je Katarina Krpan. Gordan Tudor je oduševljen kako Katarina Krpan s njim svira, a Katarina Krpan je oduševljena kako svira s njom Gordan Tudor. Ona kaže da nije nikad svirala još sa saksofonistima.
1: Nešto kratko,
0: da, ali ovako ozbiljno zapravo ne, i to je, da, jedan i drugi su imali taj neka aura, gotovo praizvedbe je bila njima, a onda i nama.
1: A meni to nema veće satisfakcije, pa zato sam i pisao da se ljudi dobro osjećaju, nekako mi se čini da će se to izroditi u neku suradnju, možda neki album ili nešto.
0: Odlično.
1: Njih dvoje, što mi je super.
0: Crna sonata, sve smo objasnili, tri su stavka, nema da. Posebnih naslova za stavke.
1: Ne, ovo brzi, spori, to je to.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, da.
0: Gordan Tudor i Katarina Krpan.

0: Pljesak za Gordana Tudora i Katarinu Krpan, izvedba Crne sonate Frane Đurovića. Bilo je to na autorskom koncertu u povodu 55. rođendana skladatelja, utorak 9. lipnja, Mala dvorana Vatroslava Lisinskog. Snimku koncerta dobili smo od Hrvatskog društva skladatelja, uvijek smo zahvalni na tome. Evo, komentirali smo cijeli program, čuli smo kako ga je osmislio Frano Đurović, naš današnji gost ovdje uživo. Na kraju smo 26. sezone ciklusa Putovi hrvatske glazbe. Ivana Hegeduš je radila prvu emisiju, ako se ne varam, i evo sad smo nekako zaokružili 26 sezona, dakle 25 i pol godina, reklo bi se za kraj radnog vremena. Ali kvartet za kraj radnog vremena možda ćemo stići čuti, možda i nećemo, za kvartet saksofona, ali nekako inače Papandopulo kvartet kad uzme neku partituru, onda ju oni i snime i sviraju. Ovo nešto je nekako bilo po ladicama do sada.
1: Nije, oni su prvu godinu
0: odmah, da, ali poslije sad recimo nekako
1: ispucali su. Da. Prve godine znam da su svirali 9 ili 10 puta, što mi preko ljeta.
0: Da.
1: Što mi je bilo fantastično. Onda su je povremeno još, ali
0: to davali, ali oni imaju toliko novog repertoara da
1: je, ali oni su je sad stavili ponovno na repertoar.
0: I sad
1: oni
0: mogli
1: su imali
0: opet...
1: sljedeći dan su imali koncert, tako već je, negdje, i odmah su je svirali.
0: Je u Prandau, Prandau festival je bio, baš sam gledala slike, krasan prostor. Idemo čuti ulomak skladbe koju smo spomenuli da je nastala za 20. godišnjicu Kantus ansambla koji sada slavi 25 godina. Bila je to pandemijska godina, baš kad je i vaših 50 godina bilo, dakle 2021. Pijuli nam vuci s izvora vodu. Evo tu su opet ovi elementi stihova. Otkud sad vuci i trombon?
1: Pa to je isto bilo brzinski i spontano. Htio sam malo, jer sam dobio, ja mislim da sam za manje od tjedan dana to napisao, pet, tako nešto. I to je ona brzopotezna, nisam jeo, nisam spavao danima. I onda ovaj naslov, nije nikakva osveta, nego više ovako duhoviti neki moment. I Mario kad je vidio naslov, je se tako počeo smijati, to mi je super. Pa govorim, ja govorim, super, i kaže, pa baš je dobar naslov i to je sad zaživilo, eto. I dobar, sviđa mi se, Mario je dobio tu neku puno mi je bolje ova izvedba nego ova studijska, zato što je dobila ta neki rokerski energiju, drugačije, bolje po mene. Možda je negdje malo i čak i neurednije, ali ima taj
0: švung, rekli bismo.
1: Da, i na špano je, nije tako razvučeno i super, dobar. I baš se potrudio. Mislim, svi su se potrudili, jako sam...
0: Ali tu ima opet to nekakvo iskušavanje različitih mogućnosti, šta sve trombon može i ne može.
1: To sam prvi put koristio multifonike, koristio sam ovo jako, to izmjenjivanje najvišeg i najdubljeg registra, što je jako teško i naporno izvođaču, i još ove nekakve stvari sa sordinom, ali je sve izvedivo, samo što je naporno. Tu baš treba imati kondiciju za to. Sve izvesto, ali to Mario sve šiba, nema tu nikakvih problema. Sve mu, ja govorim, pa ćemo neke stvari malo reducirati. Ne, sve ide
0: to.
1: Sve ide.
0: Čućemo ulomak skladbe, ne možemo sad reproducirati cijeli koncert, a ima još nekih skladbi koje je Frano Đurović odabrao da ih čujemo. Pa sad samo ulomak skladbe Pijuli nam vuci s izvora vodu. Kao što smo rekli, postoji ta studijska snimka koja je na YouTube kanalu Kantus ansambla, snimano je u glazbenom zavodu, pa se može poslušati i pogledati cijela. Dakle, možete vidjeti kako zapravo se stvaraju ti neki zvukovi koji kad se samo sluša, kad se ne gleda, zapravo je sasvim drugačija kompozicija.
1: Udaranje dlanom po usniku i puhanje, udisanje kroz instrument, pa...
0: Svašta bude.
1: Da.
0: Idemo čuti jedan ulomak, pa pokušajte pretpostaviti ili pogoditi kako su stvoreni zvukovi.

0: Evo ga. Nejasno pitanje. Ostalo je bez odgovora za da. Ovaj put, jel?
1: Da.
0: Skladba za gitaru, gitarist Petri Čeku proizveo je djelo na Osorskim glazbenim večerima i sada je svirao na autorskom koncertu Frane Đurovića. Skladba Check Ignition and May God's Love Be With You. Tu smo u sferi pop glazbe Davida Bowie-a, ali i zapravo ne znam da li u hrvatskoj literaturi postoji koncert ili koncertino za bariton, saksofon i
1: nema.
0: Nešto. Nema, jel?
1: Nema, prvi.
0: Sigurno, jel? Da, ja ne znam i uvijek kažem ako nisam sigurna, a nemamo gdje provjeriti, jel?
1: Rekli su mi sakseri,
0: oni jel, znaju. Oni znaju, oni znaju, oni dobro
1: tako
0: znaju.
1: Tako da, Žužak je udušanjen što je to baš kao nekakav koncert. Mislim, to nije koncert jer nije...
0: Kao koncertino neki, da.
1: I...
0: 9 minuta je, to je ovaj po Ružakovskoj mjeri vremena, da.
1: Provjereno, dobro.
0: Da.
1: I on je rekao da je to prvi takva skladba, što mi je isto super. Nisam baš gađa da sad budem prvi u nemam pojma nečemu, ali
0: dobili ste
1: narudžbu,
0: jel?
1: Da. I super.
0: Evo, dobili ste nagradu Boris Papandopoulos za to djelo. Pročitat ću kratko obrazloženje. Skladbu Check Ignition and May God's Love Be With You skladatelja Frane Đurovića proizveo 12. srpnja u Zagrebu na Svjetskom kongresu saksofonista Tomislav Žužak uz Cantus Ensemble. Riječ je o skladbi u kojoj je Frano Đurović dosegao zrelost u glazbenom jeziku koji je premda duboko ukorijenjen u tekovine europske nove glazbe 20. stoljeća oduvijek pokazivao idiosinkratično poigravanje sa svojim uzorima, dajući njegovom izričaju prepoznatljiv pečat na domaćoj skladateljskoj sceni. Skladba prikazuje vještinu i maštovitost instrumentacije zajedno s balansiranom formalnom logikom, kreativnim pristupom, žaru koncerta. Dakle, tu se ipak kaže da je koncert. Važnost skladbe naglašava i činjenice da se radi o jedinom hrvatskom koncertu za bariton, saksofon i ansambl i kao takav je zbilja bitan doprinos domaćem saksofonističkom repertoaru. Dakle, niko nakon ovoga se nije odvažio. Dakle, vi ste prvi i za sada jedini. Evo, to i potvrđuje ovo obrazloženje nagrade. Nagrade Boris Papandopoulos, Hrvatskog društva skladatelja. Kako je sad, dakle, prošlo je nešto godina od te proizvedbe. Nije se u međuvremenu sviralo. Kako se vama čini usporedba one proizvedbe i ove?
1: Pa, slično je bilo. Oni su zagrizli, jako su se potrudili.
0: Drugačiji je kontekst, sasvim sigurno, jer one su bile sve puno saksofona.
1: Da, točno. A ovo je sad drugačije kad se baš, da.
0: Ovo je autorski vaš koncert.
1: I baš je dobro, vrlo sam zadovoljan. I Žužak mi je, ma sva četvorica iz kvarteta su odlične. I uvijek se veselim njima bilo što pisat. Sad ću izgledati imati još neke suradnje s njima. Žužak je odličan, Berislav Šipuš se jako potrudio, Cantus Ensemble je fantastično reagirao i baš su...
0: Bila je baš odlična postava, oni puhači iz prve postave, tako rekući, jel?
1: Da, super su, super su. Tako da sam baš jako zadovoljan.
0: Evo kaže ova bilješka u knjižici, u dramatičkom međuodnosu ansambla i solista na više struke načine moguće iščitati i odjek naslovne metafore. Kako je to sad naslovna metafora?
1: Naslovna metafora je o putovanju u svemir. Pa zato što ima taj jedan dio koji je napet, onda na kraju je ko rasplinuta nekakva situacija gdje gudači sviraju jako tiho i sultasto neke akorde, a bariton saksofon svira u neprirodno u visokoj lagi i tu je, a to sam gađao baš zato što je tu maher jako Tomo Žužak i uvijek na svim koncertima, probam, on uvijek zabavlja, ostale sa tim svojim gore, on na onoj ogromnom instrumentu, gore jako visoko svira.
0: Dakle, nije Tomislav Žužak zamijenio instrument, nego je to sve na istom instrumentu. Da.
1: I to je to gore prepuhivanje i riskantno je. Mislim, ja sam mu dao slobodu, on ima pravo tu malo improvizirati, ne malo nego više, i fantastično. Zapravo mu nikakve posebne upute nisam trebao davati, on je to riješio majstorski, tako da sam baš zadovoljan. I to i super jer mu je to baš njegova prepoznatljiv je po tome, onda sam mu naravno to stavio za kraj, a gudači, baš kod da je, ne znam, brod odnešao svemir. Da, ne, da.
0: Da. Dakle, onaj lijepi dio Richarda Strausa nakon Zaratustre.
1: Da, da. Ali nije to ništa programna glazba, nego to više ta nekakva moja
0: asocijativnost možda da, i da. Prema samom izvođaču i prema mogućnostima samog instrumenta, zapravo bariton saksofona. Ali kažemo, dakle, bariton saksofon svira sve, sve se svira na bariton saksofonu i ono što ćete čuti na kraju je i dalje bariton saksofon, samo je otišao u svemir, što bi se reklo. Slušajmo Check Ignition and May God's Love Be With You. Tomislav Žužak, kantus ansambl, dirigent Berislav Šipuš. Bio je to kraj autorskog koncerta Frane Đurovića. Danas slušamo, dakle, danas komentiramo taj koncert u prvom dijelu emisije uz našeg gosta, koji će za koliko dana proslaviti, 13 dana proslaviti 55. rođendan i operativno, da tako kažemo.

0: u tvom svijetu.
1: Sve što svijetu. Će za mene.
0: Za tebe, da.
1: Mislim, to je neki užitak življenja, u stvari, isto kao i gušt, nije mi neka razlika sad posebno.
0: Onda je to to. Mislio sam da imaš nekakvu specijalnu svoju, jer čini mi se da i tvoj mail sadržava u sebi čeif.
1: A da, ma da. Moram
0: te razotkriti u tom
1: ne,
0: smislu.
1: Doduše, bio sam dosta vremena, sam provio u Sarajevu i u Zenici i tako dalje, ali nije to ništa sad određeno. Niti ova knjiga u stvari pisana radi toga da bi se uspoređivao nekakav istok i zapad. Nema po meni nikakva tu dvojaka svojstva, nego više se radi o nekoj vezi. Mm-hmm. Koja postoji, ali koja se pravimo da ne postoji. Nisam htio ništa tu stavljati kao nekakve suprotnosti.
0: Mm-hmm. Jasno mi je to, i samo listanje ove knjige upućuje na to da ova knjiga nije nastala preko noći, da nije nastala iz nekoga hira, nego da je ona nastala, ja imam osjećaj da je ova knjiga nastala iz neke tvoje potrebe da i sebi možda neke stvari objasniš bolje, da ih privedeš sebi negdje u blizinu. Ili se možda varam?
1: Sigurno je tako. Mislim, možda sam htio prenijeti nekakvo vlastito poimanje glazbe koju ne doživljavam kao razonodu, nego mislim da je jednako važno kao ono što jedemo, ono što pijemo i tako dalje. Ali mi je nekakav dokaz neke ljepote i smisla. Kako je Telečan mi napisao misterija, dokaz za misterij i tako dalje. Znači nekakvu posljednju magiju koju nekako uopće prihvaćamo. Mm-hmm. Ali ne prihvaćamo da je u stvari magija, jer se radi samo o zvuku pod navodnicima.
0: Da, baš pod navodnicima.
1: Mogu bi sad smisljati te sintagme, ali nije važno to, nego mislim da je to svojevosno. Čarolija možda je, ali ne čarolija koja nas odvaja od neke stvarnosti, nego nas možda baš i vraća toj nekoj stvarnosti.
0: Možda baš i produbljuje tu stvarnost i na neke svoje... Pa dobro, da, mislim, glazba, zvuk, ritam je ono drevni ljudski izum i zajedno je s ljudskom vrstom od samih njezinih početaka, tako da tu ne treba, mislim, kako bih rekao, jako je stvar slojevita, više značna i ne moramo ulaziti, kako bih rekao, u to dekodiranje. Svima je jasno da kada čuju početak neke melodije ili neki ritam ili neki zvuk koji ih dodiruje, što bi se reklo, u srce ili u dubinu, da se oni jednostavno promijene i da postanu malo drugačiji ljudi nego što su bili sekundu prije toga. Čini mi se da je ta moć glazbe jednostavno neupitna, ali hoću reći, pisati o tome nije uvijek jednostavno, zato što je jezik u svojoj jezik ipak jedan drugi medij, drugi svijet, treba tu puno stvari prevesti da bi se dobila, da bi se ta veza između čovjeka i muzike objasnila. Meni se čini da si ti uspio ovdje u ovoj knjizi jako puno strasti svoje strasti pokazati, znanja naravno, upućenosti i svega, međutim prije svega tu ja očitavam jednu ono srčanost, jednu strast da se kaže ono glazba je ono velika koliko smo mi veliki, glazba je veća od našega vremena, glazba je trajnija od nas. Imam takav neki osjećaj.
1: Pa mislim, moglo bi se tako reći, jer da, držim se toga da glazba je izraz nas kao ljudi. Kad govorimo o improviziranoj glazbi, nekakvoj umjetničkoj glazbi, o džezu, pa čak i o toj taksimu na istoku i o takvoj glazbi. Tako su govorili i Sonny Rollins, koji je nedavno preminuo. I Wayne Shorter,
0: u 95. godini.
1: Tako je, da.
0: To želim i tebi i meni, znaš.
1: Ja svakome, da. Da. Ali radi se, da, o tome da je glazba izraz njihove ljudskosti, što sam već spomenuo, u stvari, sa Coltrane-om. To je ključno, to je ono totalno u suprotnosti sa, ne znam, sa smrću autora. I sa
0: da, pa hajmo mi, da ti sad neko nazove, kao što sam te ja nazvao, i umjesto što te ovako ispitujem tu na radiju, da ti kaže, gle, Karlo, imaš pola sata da se spremiš, idemo karavanom prema Tibetu. Ti bi rekao, evo,

0: treba mi 10 minuta ili bi rekao ne, zaobiđite me ovaj put.
1: Rekao bi evo samo da zbrinem sina, mi moram po njega u vrtić.
0: Ono bazično. Ajde, da. Idemo to poslušati. Zašto slušamo Karavan za Tibet?
1: Zašto si to odabrao? Nisam po ključu naslova birao to. Sam birao po više stilski i možemo možda poslije o tome će biti jasno.
0: Može, ajmo poslušati.
1: Da, može.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušajte snimku koncerta ansambla Uelgas, posvećenog najranijoj klasičnoj glazbi. U prvom dijelu emisije možete čuti glazbu Nadje Boulanger, Johana Pecela, Žana Sibeliusa, Velje Tormisa, Felixa Mendelsona. A najprije slušamo uvertiru Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovena, nadahnutu dramom Heinricha von Collana prema Šekspirovu Coriolanu.

Novozelandský symfonický orchester i dirigent Mark Taddei izveli su uvertiru Koriolan Ludviga van Beethovena. Poslušajte i svitu za klavir Napoli Francisa Poulenca, dovršenu 1925. godine. Stavci su Barcarolle à Saint-Imé, Nocturne non i Caprice Italien presto.